0: somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada. Ziada. Ziada. Ziada.
1: Hello.
2: Hello.
1: Habari.
2: Salama.
1: Inazungumza na nani? Unatokea wapi?
2: Kuna ungena hizi doli mungu kutoka ikumkosia.
1: Umecheza Nuru Pesa kwa siku ya leo?
2: Ndiyo.
1: Umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara mbili.
1: Ni